0: Dette er P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: klassikerne.
1: Bruce Springsteen,
2: Pink Floyd,
3: Guns N' Roses,
4: Bon Jovi.
5: Jeg hører på P6 fordi det er den aller beste rockekanalen.
6: Det gir god stemning.
7: Dette er alle de største rockeklassikerne.
0: P6 Rock.

0: til å oppleve Norge-Portugal på Ullevål søndag 27. september. Fra I morgen kan du vinne billetter, reise og opphold for to.
1: Jeg hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
2: P6 Rock.
3: Alle de største rockeklassikerne.
1: Europe.
4: Metallica.
1: Bon Jovi.
5: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
2: P6 Rock.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: God fredag. Vi har besøk av Selda Ekiz. Veldig hyggelig at du kunne komme til oss.
2: Takk.
1: Aktuell altså i morgen med en ny runde Alle mot en. Og vi har derfor laget en alternativ konkurranse her i studio. Selda mot en.
2: Ok.
1: Mot L1.
2: Jeg elsker ordspill.
3: Du er så flink til ordspill.
2: Så gøy. Gleder du deg?
3: Nei, jeg gruer meg faktisk.
2: Det er noe med å gå opp mot en fysiker, men jeg synes det er litt...
3: Ja, men jeg sover ikke.
2: Ja, det er sant.
3: På grunn av barn, så jeg ikke... Det her kommer til å gå bra.
2: Du har kanskje mest å tape av oss to, egentlig.
3: Ja, det gjør.
2: Men det går bra, jeg bryr meg ikke, for jeg er helt borte.
1: Første oppgave til Selda. Du har 5 sekunder. Si 5 ting småbarn ikke vil spise.
2: 5 ting de ikke vil spise. De vil jo spise alt. De putter jo alt i munnen.
3: Der er 5 sekunder
1: gått. Der var tiden ute. Ellen, du har 5 sekunder. 5 ting voksne ikke bør spise.
3: Småbarn. Nei, det er bra. Bleier, bæsj, pinner og granbar.
1: Jeg har poeng til Ellen. Poeng til.
3: Ja, takk.
1: Ok, hva er, her må dere bare rope ut svaret når dere vet det.
3: Okay.
1: Hva er verdensrekorden i antall mennesker stappet inn i en Mini Cooper bil?
3: Dette har jeg lest om. 150 eller noe?
2: 176.
1: 29.
2: Ja, jeg hadde tenkt 25, og så ble jeg satt ut av.
1: 2-0 til Ellen. Ny oppgave. Og nå må dere si stopp på riktig tidspunkt, ikke sant? Hvor lenge er 10 sekunder fra nå? Og det blir stille på lufta, og de ser konsentrert ut. Selda sitter med fingrene inntil.
3: Stopp!
1: Ellen stopper der, og Selda vant. Du var på 8 sekunder.
2: Ja,
1: 8 sekunder, litt lengre enn Ellen.
2: Det trommer etter.
3: Ja, du var god.
2: Nei, men jeg har klart aldri å holde takt. Altså. Jeg bommer med 2 sekunder, det er jo helt forferdelig.
1: Siste oppgaven var verdensrekorden i antall doruller balansert på hodet.
2: Har du lest Guinness rekordbok, eller hva slags quiz har du laget
1: her? 42. 42, okay, 42, bra forslag.
3: Det er ikke, jeg tror det er mer, 65.
1: Tenk på det, det er 195 doruller balansert på hodet oppe hverandre.
2: Og hva har de festet de med da?
1: Ikke festet.
2: Ufestet?
1: Løse doruller.
2: Hvordan? Har du heisekran da for å gjennomføre dette eksperimentet?
1: Aner ikke hvordan du gjør det.
2: Hvor mange var det? 100?
1: 195 doruller.
2: Jeg har en klage til Quizmaster. Jeg synes du skulle hatt svar på sånne spørsmål om hvordan det er gjennomført.
3: Ja. Enig.
2: Det er min klage til denne quizen.
1: Men da har du jo noe du kan drive med i helgen også.
2: Ja.
1: Du må ha en nydelig helg, og takk skal du ha for at du snakket innom oss, Selda.
2: Takk for at jeg fikk være her og dumme ut.

0: vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen er gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som er sykt god med penger? Ja, nei, det er greit det.
1: Morgen på P6 Rock presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
2: Tilbake til

0: Mange prikker har du på førerkortet?
1: Nei, Sverige ikke noen prikker. Så for meg det bare bot, og så det greit. Men så det billig bot i Sverige.
2: Det derfor du bor i Sverige? Billigere bøter og ingen prikker?
1: Og gratis snus. Ja.

0: Dette er P6 Rock.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Forrige uke så lanserte Apple den nye iPhone'en sin, blant annet en versjon som kan brette sammen til den nette sum av 42 000 kroner. Da gjelder det å passe godt på telefonen sin og ikke knuse den, sånn som Ellen gjør innimellom. Hun har faktisk knust så mange mobiltelefoner at hun laget en topp tre-liste om det.
3: Topp tre mobiltelefoner jeg har knust.
2: Du har knust?
3: Ja, ja, ja, opp gjennom årene.
2: Er det nok til å lage en topp tre-liste?
3: Mm-hmm. Vi starter med tredjeplassen. En Nokia 3310. Ja, ja, jeg snakker selvfølgelig om murklossen. Ingen kunne knuse. Men jeg hadde lyst på sånn flip-telefon, så jeg var på ungdomsklubben, jeg tror det var i 8. klasse, så kastet jeg den i murveggen et par ganger, og til slutt så knuste også denne murklossen, sånn at jeg kunne skaffe meg en flip-telefon.
2: Du er jo gæren.
3: Ja, ja. Andreplassen går til Motorola Rosa, som var flipptelefonen. Fordi jeg hadde glemt å ikke flippe den igjen, putta den i baklomma og satte meg ned. Akselett med flipptelefon når du setter deg på en åpen flipptelefon. Hva skjer da?
2: Ja, det var mange av de flipptelefonene som knuste. Det er Mr. Shitty som laget den mobiltelefonen.
3: Den knakk i to, den. Det er ikke noe å tenke på. Og så har vi den verste, og den mobiltelefonen jeg synes var vondest å knuse, for her hadde jeg blitt voksen. Men det er den forrige iPhone jeg skulle ha. Det som var greia er at jeg hadde fått den samme dag, og så skulle jeg ned til butikken og kjøpe deksel. Og akkurat i det jeg har fått den nye iPhone min, går ut av butikken med den nye deksel i hånda, så må jeg løpe til bussen, spurter og går ut til bussen, plutselig så merker jeg noe faller ut av baklomma. Det er den nye iPhone'en.
2: Nei.
3: Og hva har jeg glemt å gjøre?
2: Sette på dekselet.
3: Ja, jeg har det i hånda. Jeg har dekselet i hånda. Og iPhone'en er knust. Dag 1.
2: Og du står, jeg ser deg for meg, du står der.
3: Og det er så dyrt.
2: Med knust iPhone i den ene hånda, og dekselet du skulle hatt på i den andre hånda.
3: Og det er bare sånn, jeg tror dette var på en måte det dyre. Jeg var akkurat ferdig med student. Det var sånn min første ordentlige lønning. Nå skal jeg endelig kjøpe meg en iPhone for egne penger. Altså, det var så mye penger, og så...

0: Dette spørsmål.
1: Det ny uke og nye muligheter til å vinne en middag for to verdt 3000 kroner. Premien går til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og du som skal være med i dag, du kan jo presentere deg selv. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Knut Erik.
1: Knut Erik, ja. Hvor kommer du fra?
2: Sandanger.
1: Sandanger, og hvor gammel du?
2: 22.
1: Følg med. Hva din favoritt TV-serie?
2: Mellom.
1: Hva drømmer du om på natta?
2: I natt drømte jeg om dette.
1: Hva var det siste du gjorde før du la deg i går?
2: Jeg var på kino.
1: Hvilken dialekt du best på å imitere?
2: Tromsø dialekt.
1: Gi oss et eksempel.
2: Jeg er fra Tromsø.
1: Hva har du på deg akkurat nå?
2: Bare bokser.
1: Nevn tre positive ting om deg selv.
2: Jeg er god til å sykle, jeg er god til å springe, jeg er god til å svømme.
1: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Kanskje faren min.
1: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Hund.
1: Bevis det. Hvem kranglet du med sist?
2: Kanskje faren min.
1: Om hva da?
2: Nei, om hvem som skulle rydde opp regnet hjemme.
1: Hvem av eksene dine liker du best i dag?
2: Ingen av de.
1: Ja, vi må ha et navn her.
2: Kristine.
1: Ok. Ja, hva du krangler med faren din om?
2: Nei, det jo hvem som skal gjøre hva.
1: og hvordan pleier kranglen å ende?
2: Nei, men det må legge meg flott.
1: Det er du som må gi deg hver gang.
2: Ja.
1: Her ga du deg ikke så lett. Når vi teller opp svarene dine, så ble det 12 svar totalt.
2: Ja, men da kan jeg si meg fornøyd med.
1: Ja, det en god start, det en god start. Du må ha en fortsatt nydelig dag, og lykke til med Iron Man.
2: Jo, tusen takk.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: I morgen så det muligheter for deg som hører på nå til å utfordre Knut Erik. Da må du bare sende en melding for å melde deg på. Melding til 1904, og kodeordet det morgen. Hei.

0: God morgen på P6 Rock med Ellen og Kjetil.
1: I kveld så skal jeg endelig få se hvordan det går i den TV-serien som jeg følger med på nå.
2: Hva er det du ser på?
1: Jeg ser på en serie som heter Furious.
3: Serious?
1: Som er en kvinnelig seriemorder og politifolk som leter etter henne, og vi følger historiene deres parallelt. Det er spennende, gå på Disney Plus. Og så så jeg da de første episodene, så jeg er sammen med kjæresten min, og vi rakk å se alle episodene bortsett fra den siste.
2: Oi!
1: Forrige uke. Og så har jeg vært alene på hytta i helga, og det er jo en uskreven regel at du kan ikke se siste episoden alene da.
2: Nei, absolutt ikke, det kan man ikke.
1: Så jeg har gått da og ventet på en måte på at helga skal bli ferdig, og at jeg kommer hjem igjen, og at vi da kan få se hvordan det går med Furious. Det er et, vi kan godt anbefale allerede før jeg ser siste episoden. Veldig, veldig bra serie som er ute nå. Det kommer en ny episode av dette radioprogrammet også i morgen. Vi er på plass fra klokka 6. Ha en nydelig mandag.

0: da. Det du skal ikke være Kiss-fan for å måtte synes at dette ordentlig å synge med på. Forhåpentligvis får du flere sånne opplevelser fra Jokke og Valentinerne, Supertramp og Dire Straits om ikke lenge. Og så skal vi åpne en O-store boka og komme innom de viktigste hendelsene fra denne dagen i rock.
1: Du litt nøye på at brien skal være akkurat passe moden? Fint, det Kaja også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ostedisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Kaja, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Ving presenterer hjemreisedagen.
3: Ja, da du klar, eller?
4: Nei, jeg blir.
3: Du blir?
4: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
3: Nei, jo. Nei, men hallo.
4: Kom tilbake.
3: Nei.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
5: Bli med på fotballfesten når den andre runden i NM 2027 skal spilles. Runden allerede i gang, men de fleste kampene spilles onsdag 16. september. Topp møter bredde, og nye magiske øyeblikk skal skapes. Og hvor smeller cupbombene denne runden? Finn veien til din lokale arena og opplev cupdrama. Hvilke kamper som spilles nærmest deg, finner du på cupen.no.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
6: Får masse komplimenter for den.
7: Jeg har ikke fått toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra ICE

0: hverdagsrock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: sex rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette er P6 Rock.
7: P6 Rock,
8: den aller beste rockekanalen.
9: Helt sjukt bra.

I rockerebussen tar du første bokstav fra bandet eller artistene i låtene du snart skal få høre, og setter sammen til et ord. Når du tror du har ordet, så er det bare å sende en sms, kodord P6 til 1904. Og i premie kan du altså velge mellom to måneders Viaplay-abonnement eller en P6-t-skjorte. Og et hint skal du få også, deles ut i kveld. Og her er rebussen.

Fire bokstaver deles altså ut i kveld. P6 til 1904, P6 til 1904. Og få med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

Fra Deep Blue Something til Bruce Springsteen, som jo skulle ha sluppet en plate I år, og kan det kanskje se ut som det drøyer til neste år. Plata ferdig, men han holder på med en annen som han mener må ut først. Den første tidløs, men denne nummer to mer aktuell, og den han ikke helt ferdig med. Han vet ikke helt når den kommer, men han håper det ikke blir alt for lenge til, sier han til Rolling Stone. Og på spørsmål om The E Street Band med, så svarer han, det en overraskelse.

0: P6 Rock.
1: Jeg hører jo på P6, fordi der får jeg de største rockeklassikerne.
2: Det jo den aller beste rockekanalen.
3: P6 Rock. Alle de største rockeklassikerne.
4: P6 står alltid på.

0: hører på P6, fordi det der jeg får de største rockeklassikerne.
1: P6 Rock.
2: Er alle de største rockeklassikerne.
0: Europe.
3: Metallica.
0: Bon Jovi.
4: Man har så mange kule sager at det lyst til å spikre hva. Hvor skal man begynne, liksom?
1: P6 Rock.

0: Rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.
4: Vi

0: alle de største rockeklassikerne.
1: Raga Rockers.
0: AC/DC.
2: Rolling Stones.
1: Dum Dum Boys. Norges kuleste band.
3: Dette er P6 Rock.

0: classics rock er alle de største rockeklassikerne.
1: Rolling Stones,
2: Pink Floyd,
3: Raga Rockers,
4: AC/DC,
5: Europe.
6: Dette P6 Rock.
7: P6 Rock, den aller beste rockekanalen.
8: Helt sjukt bra.